Mila bederatzireun da larogeta amabigarren urteko Ruper Ordorika eta Mugalariz diskotik hogeita amazazpi galdera izeneko kantua gogoratuko dugu. Lau abestiz osotutako diskoa izan zan ordukoa eta abestietariko bik daukiez Bernardo Atxagaren hitzak. Hogeita amazazpi galdera dugu euretariko bat. Musikea Ordorikarena da.

Stevie Wonderren ahotsez entzungo dugu Everybody Needs Somebody kanta ezaguna. Bertsinoakaz kaleratu eban disko bikoitz batetik atara dugu. I Was Made to Love Her izeneko diskoaz ari gara. 1967 urtean kaleratu eban honakoa Stevie Wonderrek. Everybody Needs Somebody Solomon Burken kantua da izatez. Blues Brothersen ahotsez be sarri entzundako kantua honakoa.

Lenny Kravitz jarraian It Ain't Over Till It's Over abestia entzungo duguna. Mama Said diskoan argitaratu eban musikari estatu batuarrak 1981 urtean. Kravitzek berak aipatu dau inoiz bere abestirik gustokoena adala. Lisa Bonet bere emaztea izandakoagaz momentu txar bat bizitzen ari zala idatzitako kantua.

Reggaetoia euskeraz, horixe da kainakaik eskaintzen deuskuna. Olantzik dino abeslariak bere web horrian kainakai, ahots eta gorputz libre bat da, konplexurik gabeko reggaetoia, generoaren estereotipuetatik kanpo, emakume ahots indartzua eta burujabea, klitxeak apurtuz, errealidade barriak eraikiz, erritmo eta pentsamendu askeak, aize barri bat, Gasteiztik eta euskeraz, kultura urbanoa, euskal kulturaren periferiatik edonora, kainakairen mesua, gauzak egiteko modua bera da, ahots propioa, bere lehenengo lanetik, kainakairen lehenengo diskotik, emoiztasu bihotz.

0: Radio Popular.
1: Kantuka eta kontuka ia kantar con Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Iruñerriko eskabidean taldekoak entzungo doguz, betirako izeneko kantua da eskainiko deuskuena. 2018 urtean kaleratu zan Marabillas Social Club izeneko diskoan agertu zan abesti hau. Iruñako aldezarreko Marabillas gaztetxeari erreferentzia eginaz ataratako diskoa honakoa. Larrialdi musikako laborategia izeneko proiektuaren tzat izandako edo egindako estudio batetan grabatu zan bertsino bilduma izan zan aipatutako diskoa. Eta hainbat abeslariren parte hartzea izan da grabatu zan diskoa.

Telebistako iragarki bati esker oso ezaguna egin zan abestia da entzungo dugun urrengoa. Mitch Ur, Eskoziako abeslariaren Braith izenekoaz ari gara. 1986 urteko izen bereko diskoan kaleratu eban kantariak abesti hau. Handik urte bira erabili eben Swatchen iragarkian eta orduan egin zan oso ezagun. Hainbat herrialdetan ganera, musika zerrenden lehenengo tokian jarri zan abestia 1988 urtean.

0: Radio Popular, Herri Irratia. 900 onda media y 100.4 FM.
1: Bolbora taldearen una huaka abestia entzungo dugu, Esne Beltza eta Xabi Solanoren ahotsa be entzungo dugu kanta honetan. 2016 urteko Bolbora taldearen munduari bira izeneko lanean agertu zen honako abestia.

Androp talde Suesiar Espainiarraren Train kantua gogoratuko dugu. Tomas eta Stefan Ranskit anai Suesiarrek eta Antonio Crespo Espainiarrak sortu eben taldea. Geroago Lukas Troian Txekiarra batuzan bandara. Zalantzabarik, orain entzungo dugun Train izeneko kantua da euren arrakastarik handiena. 1988garren urteko abestia da eta euren lehenengo lanean agertu zan. Iragarki baten agertzeak be are ezagunagoa egin eban kantua. Bigarren disko bat kaleratu eban ostean taldeak, banandu be egin ziran eta 2008garrenean barriro batu. Taldean ibilitako guztiak egia esan, ez da be inoiz musikea itxi.

Luis Prima, Ameriketako Estatu Batuetako jazz trompeta jolearen eskutik gogoratuko dugu jazz ta gigolo kanta ezaguna. 1956 urtean grabau eban Luis Primak onako abestia eta Irvin Kaserrek egokitu eban kantua jazz ta gigolo kantua 1929ean.

Mano Negraren mala vida kantua gogoratuko dugu. Taldearen lehenengo lanean patxanka izenekoan agertu zan, 1988 urtean. Manu Txaok idatzi eban eta taldearen lehenengo arrakasta izan zan. Kontzertuetan falta ez dan abestia honakoa eta hainbatek eskaini izan dabe ondoren kanta honen bertsinoa be. Manu Txaok bakarlari modura hasi ostean be, mala vida bere kontzertuetan sarri eskaintzen dauala esan behar.

0: kantuka eta kontuka ia kantar con Radio Popular Herri Irratia.
1: Jon Gurrutxagaren Desitxuratuz abestia entzungo dugu. 2018 urteko Kateak diskoko lau kantuetariko bat da honakoa. Gurrutxagak Arima Beltza blues rock taldean hasi eban ibilbidea. Ondoren Uek hirukotea osotu eban Keu Agirretxea eta Mikel Arakistainegaz batera. Andrakan izeneko pop folk taldean beharitu zan eta 2010ean Jon Ansugramaz jarri eban abian. Bakarka dabil handik aurrera eta hiru disko kaleratu dauz. Sabir Leteren hitzak daukaz, orain entzungo dugun Desitxuratuz abestiak.

Toy Story 2 filmearen soinu bandarako egindako abestia da urrengoa, When She Loved Me. Randy Newmanek idatzi eban eta Sarah McLachlanek abestu. Kanta honetan, pelikulako Jesse pertsonaia da protagonistea, honek Woody protagonisteari bere historia kontetan deutzonean hain zuzen. Randy Newmanek zalantzak izan ebasan abestiagaz. Umeek etzebela gustoko izango pentsau eban hasieran, baina froga bat baino gehiago eginda, amaieran pelikularen soinu bandan sartzea erabagieban. Kritika oso onak jaso dauz abestiak. Grammy saria be emon eutzen eta izendapena lortu eban urrezko globoetan zein Oscar sarietan. Kasu honetan Tarzan pelikularen soinu bandaretzat izan ziren sariok 1989 garren urtean.

Gorka Kenerrek argitaratutako diskorik arrakastatzuena izan zan Txalaparta, 1976 urtekoa, izen bereko abestia, Katalintxu izenekoa, Ilgo naiz, disko honetako kantuak dira. Jarraian, agure zaharra da entzungo duguna, Lluís Jaquen lastaka abestiaren euskerazko bertsinoa hain zuzen, Xabier Letek egindako bertsoakaz egineban bertsino hori Gorka Kenerrek. Donibane Lohitzunen, bere bilbideko kontzertu garrantzitzu zuenetarikoa eskaini eban Gorka Kenerrek 1976 eta Lluís Jaquegaz batera aritu zan kanta honetan. Espainiar estaduan, Katalunian, Frantzian, Belgikan eta Venezuelan hainbat kontzertu eskaini eban Gorka Kenerrek Txalaparta diskoa aurkezteko.

Mikel Urdangarinen laugarren diskoa izan zan Bar Puerto, Kirmen Uriberen historio batetan oinarritutako disko liburua izan zan honakoa. Uribe eta Urdangarinegaz batera Mingen Mendizabalbe aritu zan lan hartan. 2001 urteko diskoa izan zan Bar Puerto eta Urdangarinek taldean aurkeztutako lehenengoa. Txatxa matxalinatxu abestia da, bertatik gogoratuko duguna.

Mila bederatzireun da irurogeta amabosgarren urtekoa da Bruce Springsteenen Born to Run abestia eta albuma. Bere kanterik entzutetzuenen artean sartzen da honakoa. Publikoaren aldetik oso harrera ona izan eban, Ameriketako Estatu Batuetan ezeze munduan zehar Born to Run zerrendetan goren jarri zan. Kritikariek be oso ondo hartu eben eta askok dinoe Springsteenen lanik onena dala. Rockaren historian garrantzitsuenetarikoa bebai. Albumaren ezaugarrietariko bat da kanta gehienen sarrerea instrumentala dala. Kantariak berak esan eban asmoa Roy Orbison eta Bob Dylanen soinuaren antzekoa eskaintzea zala. Album honen azala be gogoratzen da orain dino, Springsteen bera agertzen da Fender Square gitarrea eskuetan daukala, E Street Bandeko Clarence Clemons saxofoi jolearen bezagainean sostengatzen dan bitartean.

All for Me Grog irlandar kantu herrikoia da, guztia saltzen dauan gizon baten historioa kontetan deuskue abesti honetan. Edaria eta tabakoa ordaintzeko bere emaztea be saltzen dauan gizon baten historia. Grog berbea, Royal Navyko marinelei egunero emoten eutzien Ron errazinoagaz dago lotuta. The Dubliners taldearen ahotsez entzungo dugu. Honek, 1967 urtean eskaini eben lehenengoz. Oraingo honetan, eurekaz batera, Patxi Watson-Ron be arituko da.

The Wandering Hearts laukotearen abestia urrengoa, Wish I Could izenekoa. Ameriketako estatu batuetakoak izan esarren, folk amerikana estiloan lekua irabazten joan dan taldea. 2015ean sortutakoa. Fleetwood Mac taldeagaz alderatzen dabe askok. Wish I Could euren lehenengo diskoko lehenengo singela dugu.

0: ¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Etxebarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
1: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternativa profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30a baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: ¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Etxebarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
1: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternativa profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30a baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Sam Cooke kantariaren What a Wonderful World kanta ezaguna gogoratuko dugu. Soul musikaren aintzindariak 50ko hamarkadaren amaieran sortu eban kanta hau Lou Adler eta Herb Alperten laguntzeagaz. Hasieran kantuaren sortzailea Barbara Campbell, Sam Cooken ama izan zala aipatu zen. Sam Cooken lehenengo diskoan agertu zen abestia eta arrakasta itzela lortu eban. Maitasun kantuen artean bilduma ia gehienetan aurkitu dozu. Rukituko dozu honakoa. Era berean, garai guztietako kantu onenen zerrendan be, ez da inoiz falta.

Don't Give Up abestia Peter Gabrielek idatzi eta grabau eban 1986. Urtean. Kantari ingelesaren Show izeneko 5. diskoan agertu zan kantua. Gabriel ez dago bakarrik abesti honetan, Kate Bashek be kantetan dau beragaz batera. Bretaña handiko arrakasten zerrendan 11 astetan mantendu zan Don't Give Up abestia. Ameriketako Estatu Batuetako depresioaren garaian Dorothea Langek ataratako argazkietan inspira usan abeslaria kanta hau sortzeko. Pobrezian bizi ziran herritarrak agertzen ziran batez be argazkiareetan. Gabrielek abesten dauasan kanta satietan bakardade edo desesperazio sentimenduak agertzen dira eta Kate Bashek abesten dauasan bertsuetan barriz itxaropena aipatzen da.

Sorkunen ur azpian abestia gogoratuko dugu. Kasbat taldeko kantaria izan ostean bakarkako bidea hasieban Sorkun Rubiok 2002 urtean. Ahots doain aparta dauan abeslaria da Sorkun. Lau disko kaleratu dauz bakarlari modura eta euretan stoner rocka, elektronika, reggae, popa, funk eta blues doinuak eskaini dauz. 2015 urtean kaleratutako bere azken lanean Ziklomorfosia izenekoan aurkituko dozu ur azpian abestia.

Tony Bennetten ahotsez entzungo dugu The Way You Look Tonight kanta ezaguna. 1936 urtean sortu zen Sweet Time filmearen soinu bandarako. Fred Astaire-ek sortu eban. Oscar saria irabazi eban kantuak eta askok eskaini dabe ordutik Frank Sinatrak, Michael Bublek edo Rod Stewartek tartean. Esan dugun modura, Tony Bennettek egindako bertsinoa da gogoratuko duguna.

Ibon Koteron musikariaren 2006 urteko airea diskoko lurraren nigarra entzungo dugu. Alboka jole garrantzitsuenetarikoa dugu Ibon Koteron. 20 urtegaz hasi izan musika tresna hau jotzen, ikasten eta laster irakasten behaz izan. Gaur egun eskolarik garrantzitsuenetarikoa kudeatzen dau Kepa Junkeragaz batera sortutako eskolea hain zuzen. Hainbat lagunen diskoetan be kolaborau dau Ibon Koteron alboka joleak Tomas San Miguel, Fran Lasuen edo Tapia eta Leturiagaz batera. Lurraren nigarra.

B.B. King zuzenean jarraian Sweet Little Angel kantua eskeniz. Abestia bluesaren estandarra kontsideratzen da. Black Angel Blues edo Sweet Black Angel modura be ezaguna da kantau. 1980garren urtean grabatu eban Lucille Boganek lehenengoz, blues abeslari klasikoa bera, eta handik aurrera asko izan dira abesti hau eskeni dabenak, tartean B.B. King bera. Zuzeneko bertsinoa esan dugun modura entzungo duguna.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Tom Petiren bakarkako bigarren lana izan zan Will Flowers 1984 urteko lan hartatik Time to Move On kantua gogoratuko dugu. Platinozko hiru disko lortu ebasan lan honek. The Heartbreakers taldekoak saritu arren honek honen izenik etzan agertu diskoan. Rolling Stone aldizkariarentzat Will Flowers diskoa 80ko hamarkadako 12. Disko onena da. We'll be right back.

The Candle Thieves taldekoen Try Again kantua jarraian. Anthony Shields eta Scott McEwan dira talde honen sortzaileak. Kandelen lapurrak izena jarri eutzen taldeari, euretariko batek eskontzetan joten ebalako eta emonaldien ostean beti eroaten ebalako kandela bat etxera. Taldeko beste kidea antza oso harrituta geratu eizan, bere etxean kandela pilua eukalako. 2008 urtetik abian dagoen taldea eta 2013 urtekoa dugu Try Again kantua.

Irlandako The Cranberries taldearen Just My Imagination abestia euren laugarren diskoan aurkituko dozu, 1989 urteko Barry the Hackett izenekoan. Disko honetaz aipatzen da taldeak zerotik hasi nahi izan ebala, maitasunaz, seme alabetaz, senarremazteetaz, emozinoetaz itzegin eben lan hartako kantuetan. Just My Imagination kantuari jagokionez, jagokonez Dolores Orriordan abeslariaren imaginazioan zehar egindako bidaia proposatzen deuskue.